0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Radio Norge. Mye.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har blitt overlykkelig av to funksjonelle knapper? Hvem har blitt overlykkelig av to funksjonelle knapper?
3: Det er jeg.
2: Det er jeg.
4: Er jeg det?
3: Jeg anser ikke meg selv som et datageni. Nei. Så innimellom så opplever jeg at jeg finner frem til sånne snarveier på tastaturet her, som jeg bare er sånn, wow, where have you been all my life? Nå har jeg funnet, hvis du trykker kontroll og C,
2: ja,
3: da kopierer du.
2: Oh, ja.
3: Og hvis du trykker kontroll og V, så paster du.
2: Ja, de har funnet ut det nå, ja.
3: Altså, jeg er, ja, er overlykke over to funksjonelle knapper her.
2: Ja. Nei, det er ikke, det er, dette er mansjettknapper, fordi at de, nei, jo da, jeg har altså en klokke, hvor det da er en grønn skive.
3: En klokke?
2: Og så har jeg, ja, en klokke, og så har jeg da mansjettknapper som matcher den klokken. Og så var det fullt kaos, for jeg fant det, Kristian. Jeg har lett overalt. Jeg ringte et hotell i Tønsberg, jeg ringte et hotell i Bergen for å få tak i disse her, og tenkte at jeg glemte igjen på hotellrommet og sånt. Nå. Nei, nei. Og så rydder jeg da et halvt år etterpå, finner disse mansjettknappene, blir overlykkelig.
3: Hvor var de?
2: De var inne i en toalettmappe som jeg ikke bruker.
3: Det er veldig rart at du ikke har lett i den.
4: Du alltid så snakker Loven om jåleri. Jeg snakker alltid om bil, og også denne gangen. Fordi at jeg har jo noen biler. Også på denne her, jeg har en sånn strømfiat jeg bruker i byen, en liten bil, handlevogna. Og så er jo en del, jeg gidder jo ikke å sette meg sånn veldig inn i alt mulig sånn. Nå har jeg finnet ut hvordan du nullstiller dekktrykksensoren.
2: Oi, ja.
4: Og det er to knapper du må trykke på samtidig, som når bilen står i kjøremodus. Mm. Nå har jeg finnet ut at nå kan jeg stille det. Og det er så deilig å slippe å se det der dumme oransje lampa.
2: Hva tenker du om det da, Rune? Hvem har blitt overlykkelig av to funksjonelle knapper?
5: Ja, det var jo gode historier, men jeg vet jo sånn i bilene, og kjører jo litt forskjellige biler, så det, jeg tror jeg holder på en Geir, for det...
2: Du holder på Geir, ja. Du gjør det. Det er... Nei da! Det, vi klarte å bløffe deg.
4: Men jeg skal gjerne finne de knappa, for den lampa lyser helt.
3: Jeg er enig, jeg også trenger de knappene der.
2: Nei, vet du, det er faktisk to... Det er mansjettknapper, altså, som jeg har lett. Jeg blir altså så glad.
3: Hvordan uttrykket du gleden da du fant de?
2: Jeg ringte selvfølgelig til kjæresten min. Vet du hva jeg fant? Jeg sånn, vet du hvor de var, eller hva?
3: Gjorde du det? Ja, ringte du henne med en gang? Ja,
2: med en gang. Rune, for at hun har også vært en del av den leteoperasjonen, for jeg skyldte jo på henne selvfølgelig.
3: Ja, det er klart du gjorde det.
4: Rune til Troms, så sender vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et helt fantastisk snertent lite verktøysett fra Vyrt.
2: Kjør fint da! Ha det!
5: Ja, tusen takk. Ha det bra.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Jeg vil starte med å spørre dere, hva foretrekker dere av selvbetjent kasse eller betjent kasse I dagligvarebutikken?
3: Betjent kasse, selvfølgelig.
4: Selvbetjent.
2: Gjør du det?
4: Ja, ja.
3: 40... Nei, gjør du det?
4: Det går mye raskere.
3: Nei.
2: 41% foretrekker ja. Betjent kasse.
3: Mm.
2: 42% foretrekker selvbetjent.
3: Hva 50-50? Ja, men hva resten av?
2: Nei, det 17%. De har ingen preferanse, spiller ingen rolle om det selvbetjent eller betjent kasse.
3: Jeg skal gjennom her allikevel.
2: Men jeg tror faktisk jeg også foretrekker betjent kasse.
3: Ja, ja, vi har betjent, for hvis det noen sånne løse grønnsaker og ting og tang, så du må på en sånn skjerm og ordne og styre og ja. Finne. Nei, det orker jeg ikke.
2: Problemet mitt at jeg alltid skal snu, så da må du få en sånn fyr til å komme og dra kortet sitt for å altså,
4: på se om du gammel nok,
3: ja. Ja. Ja, selv legge og sånn.
4: Nei, øl og snus og rusbruf,
3: sa hun der på, i 30-40-årsalder.
2: Men ikke ta den tonen til meg, for jeg blir faktisk spurt om legg veldig ofte.
3: Nei, vet du hva?
2: Det sant. Veldig ofte.
3: På det 18-års grense på snus?
2: Ja, på pole må jeg alltid vise legg. Altså, jeg kommer...
3: Nei, vet du hva? Det er helt okay. sant. Nei, vet du hva?
2: Jeg tror ikke.
3: Nei, vet du, sånn gidder jeg ikke å høre på.
2: Men det helt sant.
3: Ja, ja. Du ser jo ikke ut som en 18-årig.
2: Jeg helt
3: enig. Du helt nydelig, Kim.
2: Jeg helt
3: men
2: enig.
3: Men da drar vi I en stjerne med kamera, og så skal vi gå over ja, og handle. Og nei, men nei. Da skal du alltid, du sier nå, du blir alltid stoppet på pole.
2: Ja.
3: Skal vi se om du blir stoppet på
2: Sist
3: pole?
2: Sist jeg var på pole på Oslo City, ble jeg stoppet.
3: Okay,
2: til og
3: Oslo.
2: Med på Oslo City.
3: Ja.
2: Til og med på der jeg handler ukentlig på Rortuna, blir jeg spurt om legg, fremdeles.
3: Det for at de synes det gøy og skal se hvor du bor eller noe sånt da.
2: De ser ikke hvor jeg bor på
3: nei, de gjør ikke det, kanskje.
4: Jeg viser uoppfordret,
3: ja. Nei, ja.
4: Du skal det.
2: Får du kjærlighet da?
4: Ja, så får du kjærlighet.
3: Ja, du ser ung ut. Du skal ha den altså, Kim. Det ikke det jeg ikke mener. Jeg mener virkelig ikke at du ser ung og fresh ut. Det ingenting med dere. Men hvor gammel du da? 36?
2: Ja, 36.
3: Ja, ja, ja nyt det. Nyt det så lenge det varer.
2: Jeg gjør jo det.
3: Ja, jeg skjønner jo det altså. Men jeg er villig til å teste det faktisk. Og se om det der alltid...
2: Ja.
3: For det alltid uttalelsene dine, det ikke alltid det stemmer.
2: Nei, det ikke alltid, men det nesten alltid.
3: Nesten alltid, trakk hun tilbake. Nei, du trakk deg tilbake,
2: ja.
3: Nesten alltid, der altså.
2: Nesten alltid.
3: Wow, dette Radio Norge. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi snakket om denne ja, litt småkranglingen hjemme for å finne en ny serie, og det kan være vanskelig. Og folk ringer oss da, for å hjelpe oss eller fortelle litt om serier. Stefan fra Hamar, god morgen til deg.
3: God morgen.
2: Er det diskusjoner hjemme om hvilken serie du skal se på? Er det dere?
3: Ja da.
4: Hva har du på blokka? Hva har du på fjernkontrollen?
3: Nei, du nevnte jo at du var glad i den svenske serien, hva har du kalt det? Det var Beck-filmen, det er jeg også veldig glad i.
2: Ja.
3: Men da synes jeg du skal ta og skru innom Johan Falk-filmene.
2: Ja, de har jo fart. Ja, det er en nydelig serie. Hæ? Ja.
3: Det er det.
2: Johan Falk som jobber da også i Interpol, ikke sant? Og så løser han det. Og det, Johan Falk, det er jo tredje vågen. Først har du nulltolerans, og så har du...
5: Nulltolerans.
2: Og så har du livvaktene, og så har du den tredje vågen. Og veldig nærme sannheten av hva slags kriminalitet vi har i Norden.
3: Ja. Men loven beveiter jo 17 filmer til, da.
2: Helt nydelig forslag der. Johan Falk anbefales av Stefan fra Hamar og Øyvind Loven.
5: Ja, der traff du hjertet til Loven, ja. Stefan.
2: Helt nydelig.
3: Ja, det var godt å høre.
4: Ja. Han er på vei hjem for å se på nå.
3: Nei, gudene vet du meg da. Ja.
2: Men Stefan, takk for tipset og kjør fint. Ha det godt.
3: Det skal du gjøre, vet du. Greit det. Ha det.
2: Og ja, men, Johan Falk, veldig, veldig bra svensk i krim altså. Anbefales på det varmeste.
4: Men det hadde du sett tre ganger, eller?
2: Ja, jeg har sett den flere ganger, ja. Men livvaktene av de tre, som en serie tre, og så det liksom kortere episoder, men de tre er jo filmer. Null Tolerance, livvaktene og...
5: Null Tolerance.
2: Null.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Horslig at du hører på oss. Vi snakker om serie, og hvor vanskelig det kanskje er det å finne en ny serie, eller serietips, da, så man kan få noen greie tips her på morgenkvisten. Rune fra Sandefjord, god morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. God morgen. Ja, er det vanskelig å finne serie?
3: Du, det er jo vanskelig, men man må jo bli enig da, hvis man er to som skal se serie.
2: Ja,
4: ja det er det vi har prøvd på.
3: Ja, og jeg har en liten metode for å finne ut hvilke serier som passer til begge. Det er sånn at jeg finner jo ut på en måte en serie som jeg foreslår for henne.
5: Ja.
3: Så sier jeg kanskje vi skal se den serien, og da må vi jo bli enige om at ja, vi kan begynne å se den, og så ser vi kanskje en, kanskje to episoder.
2: Ja.
3: Mm. Og så blir vi da enige, skal vi fortsette å se den? Er den så bra at vi faktisk kan se den sammen?
5: Ja.
4: Ja.
3: Og da, sier vi enten ja eller nei, og da er det jo på en måte, bestemt. Skal vi se den sammen? Ja. Ja. Da er det jo greit. Skal vi se den sammen? Nei, da ser jeg den alene.
4: Ja, der kommer.
3: Så har du hent det da, at jeg har jo kommet til sesong 3 på en serie, og så kikker jeg på den, og så sitter jo hun i bakgrunnen der med mobilen sin og holder på litt grann. Da, så da er det du sitter og ser på den. Nei, det er serie. Ja, men det ser jo kjempefin ut. Ja, men den så jo vi i begynnelsen, og da sa jo du nei etter to episoder.
5: Ja. Du, dette er jo et kjempefint.
3: Og da er det jo sånn det blir.
2: Så sitter du i bakgrunnen.
5: Så det du egentlig er sånn, skal vi prøve denne serien, og så tar vi avgjørelsen. Nei, den var ikke noe. Nei, da ser den alene.
2: Ja,
5: så egentlig så har du sett den serien du vil hele tiden.
2: Ja, ja. Du har fått det sånn.
3: Det har jeg også.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
3: Et
2: kjempe opplegg, Rune, det må jeg si. Kjempetips for å finne og bli enig om serien.
4: Jeg skal prøve på den hjemme, skal vi se.
2: Ha det bra, Rune. Det var koselig at du var med.
3: Takk for det, du.
2: Det var kjempetriks, altså. Ring oss da vel, du også, på 08282.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om serier, hvor vanskelig det er å finne en serie sammen som par eller familie. Kline mulig, eller er det ikke det? Og i så fall har du et serietips. Og det suser i bakgrunnen, for det er Thor fra Årnes som sitter i en eller annen bil et eller annet sted. God morgen, Thor.
3: God dag, god dag.
2: Hei, du. Har du noen tips til oss?
3: Ja, ikke sant? Det er deg, vet du, Loven.
2: Ja.
3: Min gode mann.
2: Ja.
3: Det er jo Why Marshalls, altså man følger Casey Dutton. I livet etter Yellowstone.
4: Ja, det dukket opp igjen fin her.
2: Hæ? Ja. Det har ikke jeg fått med meg.
3: Nei, ikke sant? Der har vi det.
2: Ja.
3: Det er, vi har sett første episode. Den lover meget godt. De fleste er med, men de andre er jo ikke med da.
2: De andre, det er aleneserie på deg det der da?
3: Ja, det er det. Ja. Ja. Og så har du jo Guy Ritchie har jo kommet med en ny serie nå som heter Young Sherlock Holmes.
2: Ja, den er jeg ikke begynt på, men den skal jeg ta.
5: Den er på lista, ja.
2: Ja, den er på listen, helt klart. For jeg,
3: og Guy Ritchie, så det er jo det. Ja. Ja.
5: Det er gøy å høre at du kjenner loven så godt allerede, liksom. Right up, du kan liksom, du vet hva slags smak han har.
2: Det er litt cowboy, og så, ja, men det er jo det, selvfølgelig er det det. Og
3: det florerer jo diverse bilder rundt i diverse sånne sosiale medier med noen Yellowstone-vester og noen cowboy-hatter og noe der.
2: Ja da, det gjør jo egentlig det. Altså, det stemmer godt, det.
4: Han er godt for sykt.
3: Og så kommer jo The Landman med en sesong til snart, da ryktes det.
5: The Landman?
3: Det lærer man. Det er også en spin-off av Yellowstone.
2: Det også?
3: Med Billy Bob Thornton i hovedrollen.
2: Å, herregud, da må jeg kjøpe utrolig mye mer sånne gadgets igjen da.
4: Ja.
5: Det blir mye merch på deg fremover.
2: Det gjør det, altså. Ja. Nei, men det var Cowboynytt. Tusen hjertelig takk for praten og tipsene.
3: Jo,
2: ha det.
5: Ha det.
3: Ha det godt.
4: Det er som om du slått det sammen med Sherlock Cowboy.
2: Dette er Radio Norge, og så har vi fått litt tips fra folk rundt omkring i landet da, på serier og hvordan man kan bli enig. Sunday mornings were your favorite.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
2: Pappa, du kjører for fort.
5: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
5: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge reglene eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
5: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen bittesmå ting som gir deg lykke i hverdagen. Plass nummer 10.
3: Noen har satt telefonen din på lading.
2: Ja.
4: Og det deilig. Eller bilen.
3: Ja, satt bilen på lading.
2: Plass nummer 9.
3: Noen har gått ut med søpla.
2: Ja, uten at du har spurt om det.
3: Ja.
2: Plass nummer 8.
3: Noen har tatt ut av oppvaskmaskinen også.
2: Oi.
4: Det skjer hver dag hos meg. Det veldig
2: plass nummer 7.
3: Ja, det gjør ikke hos meg altså. Du har husket på å knyte opp skoene dine etter fest til, altså til neste gang du skal på fest.
2: Ja, for du bare drar det av deg på en måte.
3: Ja, ja, ok.
2: Det er bittesmå ting som gir lykke i hverdagen, det. Plass nummer 6.
3: Fisken biter faktisk.
2: Ja, og det er faktisk fisk. Ja, ja, plass nummer 5.
3: Du sitter kjempegodt med en gang du setter deg i sofaen. At du ikke behøver å justere puter.
4: Åh, det er det beste jeg vet. Og så er fjernkontrollen i armlengdes avstand, ja, i tillegg. Så du bare slang deg ned og alt er perfekt.
2: Og det er bittesmå ting i hverdagen som gjør deg lykkelig, ja. Plass nummer 4.
3: Nøklene dine ligger i riktig lomme.
2: Ja.
3: Altså, den lomma hvor hånda er ledig.
2: Ja, du tar ned i, og så er nøklen der.
3: Du har noe å bære i den ene handa, og så ligger jo som regel da nøkla i feil lomme.
2: Yes. Ja. Er det en, ja, ja, det, ja, ja, ja, det er, må jo være noen som kjenner seg igjen her. Plass nummer 3.
3: Kofferten din kommer først på samlebåndet.
2: Den likte jeg.
3: Altså, først.
2: Ja, ja, ja, er, du kjenner, du kjenner bare lykkelig bare å høre om det. Plass nummer 2.
3: Du finner en hundrings i vinterjakka.
2: Åh, oh, det er gøy.
4: Ja, det er
2: ja, ja, ja, ja. Eller en tusenlapp. Og plass nummer 1 på topp 10-listen av bittesmå ting som gir deg lykke i hverdagen. Er det plass nummer 1?
3: Smygeren, den lille fisen, var faktisk bare en fis.
2: Jeg har jo ikke
3: ikke et t-skje.
2: Åja, ja.
4: Fisen var bare en fis.
3: Liten smyger. Og var bare fis.
2: Dette er Radio Norge, dette er topp 10-listen, bittesmå ting som gir lykke i hverdagen. Jeg tror det er Hans Morten Hansen da, som har sånn t-skjorte, så stol aldri på en fis.
3: Nei.
2: Når du har blitt litt voksen. Dette er Radio Norge, god morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge. Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
2: Og hvem har samlet på et bånd? Hvem har samlet på et bånd?
3: Jeg har samlet
4: på
3: bånd.
4: Nei, det har jeg jo.
3: Altså, det er veldig gøy, for at da vi var barn, så hadde vi helt sånn dilla på å perle. Mm. Og da var det supertrendy å lage sikkerhetsnålarmbånd. Mm. Altså det var sikkerhetsnåler som du puttet perler på den nålen, ja. Og så tok du og perlet på alle
4: så
3: sammen
4: sånn breie,
3: og så la du strikk inn på hver side, sånn at de liksom, du fikk sånn brett bånd med perler på i forskjellige mønster. Og så drev jeg og rota litt opp på loftet, og så finner jeg at jeg har mange av de som jeg har spart på. Og det var jo kjempegøy for Stella, men altså, jeg samlet på bånd, jeg.
4: Du samler jo vanligvis ikke på noen
3: ting. Det er derfor det er overraskende at jeg finner noe sånn, ikke sant?
2: Men jeg samler på noe.
4: Du samler på alt.
3: Du samler på alt, ja.
2: Jeg samler på bånd.
3: Og ja, det tror jeg på, faktisk. Hva er din historie?
2: Nei, det er at jeg har samlet på litt av et bagasjebånd. Altså det er sånn det gummibåndet, det som bagasjen kommer på en flyplass. Fordi at vi snakket jo om dette her i går.
3: Gummimatte?
2: Vet du. Ja, den der som
3: ja, den flappen.
2: Ja, selve gummin på bagasjebåndet.
4: Du har ikke samlet på det?
2: Jo da, det er til og med rammet inn. For det var, vi snakket jo litt om
4: ja,
2: vi snakket jo om litt om FBU, altså Fornebu da, flyplassen og nedleggelsen der. Og der har jeg da fått.
3: Har du skåret av det liksom?
2: Nei, jeg fikk det med presang. Eller det var moderen som fikk det.
4: Presang?
2: Ja, det var ansatt i Bråten Safe.
3: Greit, hva er din historie?
2: Du altså, hører ikke på noen ting.
4: Aller første gangen jeg var på radioen, det var i NRK. Da drev du og tok opp på sånne digre spolebånd. Og så ble jo alt digitalisert. Men da fikk jeg altså da tak i det første, altså opptaket av første gangen jeg var på radioen. Det var et program som het Stereotypene. Gikk på NRK P1. Det båndet har jeg tatt vare på. Hvordan jeg får spilt av, aner jeg ikke. For jeg har jo ikke sånn spolebånd avspiller, men jeg har noe i hvert fall. Har det liggende.
2: Terje fra Fredrikstad, hva tenker du om det? Hvem har samlet på et bånd, tror du?
5: Ja, det er jo fantastiske historier, som vanlig. Det er, ja, hva skal man si? Jeg sitter og hører på dette hver dag, jeg klarer vel cirka 50%. Men nei, fader, også, i dag har jeg lyst til å gå for Kim.
2: Du går for Kim i dag, ja, men det er jo ikke riktig.
4: Nei, var
3: det
4: ikke.
2: Nei, det er morkalvi.
3: Jeg klarte å bløffe deg.
2: Det heter Bløffmakerne. Du, ja. Terje, jeg kan fortelle at jeg fikk en tekstmelding fra moderen etter at jeg snakket med om Fornebu i går, og nedleggelsen i 98. Så sa han, ja, men du har jo en sånn innrammet del av bagasjebåndet på Fornebu. Så det har jeg da.
5: Bare du er på svært tomt og svært hus du har.
2: Ja, det er jo
3: det ser ut som et gammelt museum.
4: Ja, det er mye der, altså.
2: Men hvertfall bagasjebånd har jeg da.

0: Live is live fra Opus på Radio Norge. Straks topp 1000-arkivet. Det blir en gruppe som tidligere har vunnet topp 1000 vi skal høre denne gangen. Ja da, det Toto. Jeg kan jo si det med en gang. Før det, Aerosmith.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen. Radio Norge.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hæ?
9: Ja, hva er det, Albin?
8: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
10: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han da, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt nå.
0: Alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.

0: feriepengene kom, feriepengene dro, de var inne på konto i et minutt eller to.
1: Ja, det er sånn det føles.
0: Ikke et minutt og to. Var det tre da, eller?
1: Oh, ja.
0: Men det rimte ikke på dro. Faen, altså. Du er dårlig humør også.
1: Er du irritert på sangen?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, det er noe AI-dritt. Det var jo bare for å sette saken om at de skal snakke om.
0: Ja, det er sur på AI.
1: Ja. Er du sur på feriepengene?

0: Nei, det blir digg.
1: Ja, for du har ikke fått det igjen da?
0: Nei, jeg har ikke fått det.
1: Ikke skattepengene heller?
0: Jeg har fått baksmell.
1: Ja.
0: Så i det jeg får skattepengene...
1: Men det gøy! Fordi skatt jeg fikk igjen, ja. Har ikke fått det. Du fikk baksmell, har måttet betale de.
0: Ja, jeg håper ikke jeg har måttet betale de. Jeg har ikke betalt noen kroner.
1: Åja, har du ikke?
0: Jeg tror ikke jeg har fått
1: jeg bare føler at de er sånn veldig strenge andre veien.
0: Åja.
1: Og jeg tror det en sånn regel også. Hvis du får igjen, hvis du får igjen under 100 kroner,
0: mm-hmm.
1: så får du det ikke.
0: Nei, det greit.
1: Ja, men hvis du har baksmell på 96, så skal de faen meg
0: ha. De skal inn, ja.
1: De skal rett inn, det så utrolig teit.
0: Ja.
1: Det urettferdig.
0: Jeg er litt enig med sangen her, bortsett fra grammatikken og så videre, men når jeg vet at når feriepengene kommer inn, så jeg får skattesmell, der forsvinner du litt. Har ikke betalt ferien, der forsvinner du litt. Eller mye. Har ikke satt inn penger på konto til brudeparet som jeg var i forrige helg. Sorry. Jeg bare tenker at de honeymoon days, altså, sjekker ikke det før om litt.
1: Nei, okay.
0: Så jeg har ikke, jeg har ikke gitt gave enda.
1: Nei, men skulle dere i cash? Eller ja. Altså sette over penger til en felleskonto? De ønsket seg penger?
0: Ja, til brudeparet og så videre.
1: Hvor mye gir man da? 1000?
0: 2000? Ja, det snakket vi lenge om i bilen. Vi startet på 1000, vi gikk litt ned før vi var fremme.
1: 700?
0: Jeg tror, ja, 8 tror jeg vi landet på
1: 800?
0: Mm. Jeg mente at vi skulle gi 100 kroner per uke vi danset med han for det hadde jeg kommet veldig godt ut av.
1: Hvor mange uker fikk du?
0: 7, tror jeg.
1: Ja, da hadde du spart en 100
0: kroner.
1: Det er ikke så veldig mye det da.
0: Siri Avlesen hadde kommet dårlig ut av
1: det. Ja, det hadde kommet dårlig. Ja.
0: Men ja, også har jeg fortsatt ikke gitt bursdaggave til mannen min. Jeg ga han et kort hvor det stod du skal få solbriller og caps.
1: Åh, du er sånn som meg du, når du gir gaver.
0: Ja. Og så har jeg lagt inn noen greier i handlekur til datteren som trenger noen sommertøy. Jeg har ikke trykket på kjøp engang. Jeg orker ikke den der veien innom Klarna. Dessuten tror jeg de sier nei.
1: Ja, det er det.
0: Det er bare
1: de sier nei til meg også, Klarna. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor de sier nei.
0: De har begynt å si nei, faen. Nå har de kommet til overgangsalderen. Ja,
1: de har begynt å si nei til meg også.
0: Ja.
1: Det er dødsirriterende. Er det fordi jeg ikke har betalt den? Er det fordi det kan være?
0: Antagelig.
1: Ja, en eller annen gang har jeg glemt å betale en regning. Men
0: sorry da!
1: Jeg har jo betalt den nå.
0: Ja.
1: For kan jeg jo få ny... Det må jo være greit.
0: Fittet oppførsel fra Klarna.
1: Jeg vet det.
0: Hvem sitter på toppen der?
1: Men skal jeg...
0: Er det en norsk app?
1: Vil du se hvor mye penger er på kontoen min da?
0: Ja, takk.
1: Okay.
0: Jeg har 300.
1: Ja, ja. Men jeg slår deg.
0: Oppover, nedover. Har du mindre?
1: Jeg har
0: 100 kroner i cash.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Min konto.
0: 8 kroner og 99 øre. Å, du er søt. Vil du låne penger av meg?
1: For jeg låner 200.
0: Du vet at den rikeste i Bibelen var hun som bare ga 10 øre til Jesus, vet du, for hun hadde minst. Hun prøver jeg å være nå. Vi kan dele mine 300, du kan få 150.
1: Nei, det bare på hovedkonten, men jeg har et kort til, som et navn med penger på. Litt mer penger. Så jeg har det ikke så ille, jeg vet det.
0: For en oppkastete ting å si.
1: Det er faktisk for at jeg ikke har satt over lønn til meg selv.
0: Nei.
1: Okay. For jeg har ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Rett og slett.
0: Altså, jeg jobber meg jo i hjel, men tar ikke ut lønn i den lille klesbutikken jeg driver. Det synes jeg ikke. Jeg jobber 24 timer i døgn hele uka, også søndager. Takk ut lønn.
1: Ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Jeg tenker at det er greit at den bedriften ikke har så mye utgifter. Ja. Så da, kan jobbe gratis.
1: Ja, du kan jobbe gratis. Bedriften har ikke utgifter, men du får ikke gitt bryllupsgave til Tarjei. Der du sånn, setter opp penger etterpå. Mannen din får et kort. Du skal få solbriller og kaps, som er en veldig, veldig gøy gave.
0: Men jeg tok med han og mora hans ut og spiste på restaurant.
1: Ja, det er hyggelig. Men det hadde holdt med en kort. Men har du bestemt deg for kaps og solbriller? Har du liksom, ligger det også i en handlekurve et eller annet sted?
0: Jeg liker ikke å snakke stygt om mannen min, for jeg liker å omtale han
1: bare som... Det er jo deg vi snakker stygt om
0: nå. Nei, men hvis det Foxy Follow, fineste rumpa, sant, og så videre, og det bildet må jeg holde på.
1: Mm.
0: Men siden du spør... La oss som du spurte, vi klipper litt etterpå bare...
1: jeg spør,
0: ja. Ja, du spør. Han har et ganske stort hode.
1: Mm.
0: Så han kan ikke gå med hva som helst av caps. Det han ser i 9 av 10 tilfeller helt dork ut med caps,
1: mm.
0: samtidig som når capsen treffer...
1: Da blir det bra.
0: Da er den mye kjekkere med enn uten.
1: Ok.
0: Så at han har fått caps av meg i bursdaggave er jo 100% for mine øynes skyld.
1: Ja, men du har jo ikke kjøpt den. Du
0: nei, vi må, men vi må i en capsbutikk.
1: Du er på Vice City.
0: Ja, det er det vi skal. Ja, jeg hadde ikke lyst til å gi reklame til dem, men de er kanskje norske, så det er greit.
1: Ja, de er norske.
0: Ja, ja. Vice City skal vi på.
1: Og dritbra capser. Ja. Jeg har det selv, jeg har aldri brukt den, men den er veldig fin.
0: Ja. Fina på hylla si. Han trenger det, for han må være, det må skje ganske mye i front der, som veier opp for det store hodet. Hvis ikke, så ser det ut som han jobber som maler.
1: Ja, og det er greit, det. Ja. Liten, eller sånn førskolecaps.
0: Ja, altså, ja.
1: Men solbrillene da?
0: Ja, han har ikke så god smak, den mannen, bortsett fra i kvinner da.
1: Ja.
0: Han har ikke hatt det heller opp igjennom. Det er bare fordi jeg har tatt han til gissel i mitt kjærlighetsfengsel. Han har ikke så god smak generelt da.
1: Ok.
0: Hverken på, så jeg, han må ha hjelp.
1: Ja, men hva slags solbriller liker du? På menn liksom. Du har ikke sånne raske det, briller.
0: Da. Nei, få det vekk raskt fra meg.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg kjører klassisk der, altså.
1: Ja.
0: Mm. Så, altså pilotretning.
1: Ja, det pilot,
0: ja. Ja, pilotretning, ja. Han går mye i uniform, skal vite. Så når han går i den her skogrønne vy-uniformen sin, så tenker jeg at han skal opp til Norwegian der og bli opp ut og fly.
1: Så du setter på noen pilotbriller og så tenker at
0: gir en liten stresskoffer, det sier sånn, bare bær den rundt hjørnet. Du kan sette den ved carporten, men bare ha den i hånda rundt hjørnet. Ja.
1: Det for gøy.
0: Så vinker jeg for øl hvis jeg står og runker på glassverandaen.
1: Fly fint.

0: Jeg skjønner at du ikke skal litt. Kan du minne meg på, Kim, på at vi setter han 5-10 minutter etterpå til å snakke om hvor dårlig den låten er?
1: Hater du låta?
0: Nei, nei, den låta kjempefin, og ja. De synger den fint. Askild Holm liksom, her oppe i ringa der. Ja. Jeg sliter med publikum.
1: Det er publikum som er problemet.
0: Jeg snur speilet, så nå står jeg på scenen og så ser jeg ned i publikum, men de, at det er horder av damer i 40-årene som har kjøpt billett for å stå og synge halleluja med fire karer på kassegitar.
1: Men de synger jo ikke halleluja, si halleluja. Sier man halleluja med?
0: Jeg tror man gjør det i, hva heter den delen? Orlando. Det er veldig halleluja. Ja, ja, men det den ingen der.
1: Ja, ikke sant?
0: Men det de som vanligvis sier halleluja, de står ikke for seg at Askild Holm skulle gjøre det med kassegitar på en arena i Norge.
1: Men det gjenforenes, det jo den store nyhetssaken.
0: Ja.
1: Ikke så stor. Gjenforenes?
0: Må vi?
1: Trenger vi det? Trenger. De trenger penger da.
0: Ja.
1: Så sånn sett er det jo greit.
0: Ja. Så hva blir det da? Det jo ikke gitarkameraet, men den nye gitarkameraet som prøver enda en gang, så blir
1: det nye.
0: Skikkelig nye, splitter nye gitarkameraetene. Og så gir vi oss der.
1: Ja.
0: Men det jo kjenningsmelodien til vår nye spalte, som kjendis, topp tre kjendisnyheter, hvor gitarkammeratene ikke fikk plass.
1: Ja.
0: Ja. Fordi det tre andre nyheter. Vi kan begynne med Anne Holt.
1: Hun skal gi seg på Facebook.
0: Ja.
1: Ikke det litt kjedelig? Orker hun ikke mer? Det for mye hat og drit rundt Pride og sånn, så nå har hun ikke lyst til å skrive noe mer på Facebook. Bare sletter alt og bare slipper å få det med seg.
0: Hun har jo ment mye og ment høyt, og
1: ja, ja.
0: Vi trenger jo folk som tør å gjøre det.
1: Definitivt.
0: Men hun har blitt stresset, for å si det på den måten.
1: Ja.
0: Hun orker ikke mer. Det for mye hat i kommentarer. Det beveger seg noe nå, det du enig
1: i. Ja, jeg enig.
0: Nå,
1: men er det bli verden et bedre sted hvis bare alle setter Facebook?
0: Ja, eller så blir jo Facebook et enormt ekko. Hvis det bare er haterne som sitter igjen og hater på hverandre, så blir det jo meget selvdestruktivt der inne.
1: Ja, ja, men hvis det bare slettes, hvis det bare blir tatt bort, fjernet, blir det bedre?
0: Det blir litt som å fjerne narkomanen fra Oslo S, og så bare flytter de seg til Stensparken. Eller, altså, jo, men
1: det er godt poeng.
0: De finner en arena å hate på, ikke sant? Ja. Kanskje de kan samles i Oslo Spektrum, så kan gitarkameratene synge halleluja mens publikum står og hater hverandre. Kunne det vært noe med et slags event?
1: Da får jeg bare på meg Oslo Spektrum fullt av nerkiser som sang halleluja. For den konserten vi på.
0: Det var gøy.
1: Det var gøy.
0: Det var ordentlig gøy. Kjendisnytt nummer to, Lisa Tønheim. Lei seg, eller altså, hun gikk ut i et intervju her forrige helg, var det vel. Og var lei seg fordi etter bruddet da med mannen Kyrre, eller Kyrre som jeg kaller han. Fordi det liker han ikke, så derfor så gjør jeg det.
1: Og du liker ikke han, så da passer det.
0: Jo, jeg har jobbet med Kyrre i mange år, det var gøy det. Men hun er altså lei seg etter intervjuet fordi alle visste om hans eskapader, bortsett fra henne, at hun synes det var tøft. Det er sånn typisk som man snakker om med venninningen, sånn, hvis mannen min er ute og og alle vet, bortsett fra meg, at det er på en måte en del av det store sviken, og alle rundt deg vet noe som du burde ha visst. At det er et enormt, føles som et enormt svik da.
1: Ja, ja, men det er jo helt sinnssykt hvis man er en venninning og vennene vet og ikke sier noe. Det går jo ikke.
0: Jeg tror det er veldig vanlig, ja.
1: Er det det?
0: Jeg tror det er veldig få som tør å være den venninna som går til og sier sånn, du, mannen din er utro.
1: Det må man jo være. Selvfølgelig må man være det. Det skjønner ikke
0: jeg.
1: Det hadde jeg gjort med en gang.
0: Da burde alle vendinger ha deg, en variant av deg i seg. Jeg tror det er fryktelig få som gjør.
1: Ja, men har alle vennene hennes visst om de tingene og ikke sagt det til henne? Eller har du bare tenkt sånn, nei, hun vet jo om det. For det er jo ikke noe hemmelighet at han lå med hun der politikeren. Eller journalisten, eller hva det var.
0: Nei, men
1: men det var bare, han har ligget med flere, han. Det har vært mere som folk har visst om.
0: Ja. Det er i hvert fall det er hennes følelse at folk har visst, og hun har ikke visst.
1: Mm.
0: Hun har, så har hun jo visst, men folk har visst, og så videre. Det sviker der, da.
1: Ja, ja. Det er stort.
0: Ja, det er stort. Jeg tror ikke jeg har tørt å si fra selv, men jeg har en gang sagt fra til han, altså ikke til Kyrre, men til en annen mann. Nå ser jo jeg at du har noe du ikke skal.
1: Mm.
0: Da når vi kommer hjem herfra nå, så gir jeg 24 timer på å snakke med kjæresten min om det, eller så ringer jeg.
1: Ja, men det er en veldig fin måte å gjøre, for det er mye bedre for alle om han sier det selv, selvfølgelig.
0: Ja, da dro han rett til kjæresten og sa det. Og så ringte hun meg og sa det.
1: Åja, så da hadde han sagt at du hadde sagt at
0: ja.
1: Ok,
0: ja.
1: Dette er spennende.
0: Ja.
1: Men dette er noe, det er juicy.
0: Ja.
1: Tell me more, hvem var det?
0: Nei.
1: Er det bedre sammen igjen? Fant ut av det?
0: Nei, de var ikke sammen.
1: Ok, greit. Neste kjendis.
0: Ja, siste kjendis på lista. Jon Arne Riise.
1: Ja.
0: Biffen fra Ålesund.
1: Det er ikke så lenge siden du sa at han var hot, og vi fikk en melding fra han.
0: Ja, han, han har flott kropp.
1: Han har flott kropp.
0: Flott kropp. Han skal nå under VM ha fått en veldig viktig oppgave under fotball-VM. Han skal levere mat for Volt.
1: Ja, men det den viktigste jobben. Hvis du skreller alt ned, så det faktisk den viktigste jobben man kan ha under VM. Det å være den som leverer. Han skal bli sykkelbud.
0: Og det raust av at du gir det så høy grad av viktighet. Men for først ble jeg jo veldig lei meg og tenkte sånn, nei.
1: Ja, fordi det VM, man skulle jo tro at denne mannen som har liksom
0: Norges... skåret mål, liksom, skal nå levere. Det ikke at det noe gærent å levere pizza, men for han ville jeg tenkt sånn, det der, det vil ikke han. Men det er et slags sånn PR-stunt.
1: Åja, det er det,
0: ja. Ja, så er ikke sånn, han har ikke søkt på jobb og fått seg jobb som sykkelbud, og det det han skal gjøre fremover. Det i forbindelse med VM. Volt har på en måte hyret han for at det skal være et stønt.
1: Det skal være stas, da. At, men det jo litt gøy at Jon Arne Riise står der på døra.
0: Folk kommer til å bestille mer mat. Jeg har håp om at,
1: at det han som kommer sykkelen.
0: Riise står på døra med en donorkebab. Det er ikke dumt det. Det er jo gøy.
1: Men så leser jeg en ny sak.
0: Ja.
1: Volt streiker. som betyr at Jon Arne Riise får ikke levert noe mat på døra. Han skal jo sitte på en krakk i gul vest og sykkelhjelm. Og streike han nå.
0: Skal streikevakt?
1: Å nei, det blir bare tristere og tristere.
0: Og han sa det også når han ble spurt sånn, avisen spurte om et eller annet, han sier sånn, ja nei, når man ikke blir bedt med ned til, altså han er litt lei seg for at han ikke i United.
1: Og det ikke på. Han noe god på å skjule, han har nei, aldri vært kjempedårlig.
0: Han er så dårlig på å skjule når han skuffet.
1: Norges dårligste på å skjule, at han egentlig mener noe annet enn det han sier.
0: Jeg vet det.
1: Utrolig dårlig, jeg håper ikke han spiller poker.
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Ja, ja. Det var ukens kjendissladder.
1: Det var det.
0: Da vi i mål.
1: Mål!
0: Jeg bare øver meg på å si det.
1: Ja, ikke sant? For du sier mål. Møll.
0: Jeg sier ikke møll, nei.
1: Nei, du sa mål.
0: Nei, jeg sa mål!
1: Mål? Du legger inn en R der. Du sier mål på en veldig rar måte. Nei, si jeg legger vanlig. På en
0: Men jeg legger ikke på en øl. Jeg ikke fra
1: Sarsborg. Sarsborg som Nate. Mål!
0: Ja, ja, sånn sier jeg det litt.
1: Mål?
0: Man lenger og
1: flere år. Mål!
0: Sånn sier jeg det, antagelig.
1: Hvorfor sier du ikke mål? Hvorfor
0: jeg er ikke fra vestkanten.
1: Hvorfor tar du tunga liksom så langt bak i gamle?
0: Fordi jeg er fra østkanten, og det mer folkelig og harde å gjøre.
1: Folkelig!
0: Ja. Fotball ikke fra vestkanten. Fotball! Dere kan drømme krikket.
1: Si fotball, da.
0: Fotball.
1: Ja, ok. Da snakker du vanlig.
0: Ja.
1: Men vi rakk ikke å snakke om Tuva og Ronny og den serien deres, et lite hotell i Hellas.
0: Ja.
1: Det var en veldig dårlig parodi på den delen.
0: Men du generelt dårlig på parodier i dag. Du pleier å være bedre.
1: Ja, jeg pleier å være bedre. Mm. Jeg litt ute av trening.
0: Ja.
1: Kringkastningsrådet sitter nå, akkurat nå, mens vi lager denne podcasten, og vurderer disse klagene som har kommet inn. Blant annet at det skjer ingenting.
0: De har klaget på dramaturgien i serien. Det en dokumentar, en dumme nevnt.
1: Det ble ikke noe til.
0: Oh.
1: Det skjer ikke noe.
0: Og så klager de på banning. Ja. Det jo greit nok.
1: Og at de ikke hadde redningsvest. Det sånn, har du vært i Hellas før? Eller jeg har kjørt så mye båt i Hellas, jeg har aldri fått tilbud om en redningsvest. Det ikke ikke redningsvester i Hellas, og det dokumentar. Ja. Så kan ikke de ta med seg rekvisitter hjemmefra, fordi at de skal ha redningsvest i serien sin, når de skal lete et hotell i Hellas. Men få ta seg sammen.
0: Dette her skal vi snakke mer om i mandag. Episoden, hvor vi snakker om det du snakker om, fordi jeg har allerede liksom planet at vi skal snakke om like vi egentlig når folk sier ifra.
1: Ja, det
0: og
1: godt.
0: Sånn her, hun som har satt seg ned og formulert mailen til kringkastingsrådet sånn, jeg legger merke til at de ikke bruker redningsvest. Åh, stikk tilbake til elevrådet, din punani.
1: Punani. Ja. Ok, en annen ting jeg har fått meg. Fredrik Solvang, ferdig i debatten, ikke sant? Det begynner å bli en stund siden. Alltid lurt på sånn, hva det han skal drive med? Jeg har sett på han skal holde noen foredrag og sånn. Men nå han ute på Instagram og selger klær.
0: Han nå? Han har skjer med folk.
1: Ja, han har ikke fått seg klesbutikk, men han åpenbart et litt sånn sponset innlegg. Handler først og fremst om Auland-skoen, den loafersen med mynt på, du vet den, støgge skoen, som jeg har diskutert veldig mye med tidligere kollegaer opp igjennom.
0: Ja.
1: Jeg vet at ikke det lov å si at den støgg, men den støgg.
0: Det en egen norsk loafer
1: med mynt på? Ja, det en norsk loafer, men du har en mynt på vrista. Vristen. Ja. Og så den dress da, som han har på seg. Og så masse, veldig sånn influencer.
0: Er det forbindelse med elfesten, eller? Det er jo helt sant å gå inn på Instagram noen dagen. Altså, det jo så mye kjoler i monitor.
1: Jeg har ikke vært på Instagram på 2 uker. Det hadde vært så deilig.
0: Ja.
1: Litt da slapp jeg elfest til.
0: Men Diamond League rakk vi heller ikke å snakke om.
1: Hva det?
0: Friidrett.
1: Oh, ja, det synes jeg, ja.
0: Det på Bislett stadion i Oslo.
1: Ja, der er det hyggelig, for jeg er jo vokst opp ved siden av, jeg ser jo Bislett stadion så fra mitt vindu før.
0: Ja.
1: Fra der jeg vokste opp.
0: Jeg kranglet, jeg kranglet ikke med lokføreren, men vi så på Diamond League på onsdag. Jeg, ja. Mens jeg holder la kabal på mobilen, han så på med begge øynene sine.
1: Legger du også kabal på mobilen? Det mitt ja. Favorittspill. Jeg
0: tror ingen... Vita Mahong legger jeg. Hvis det går, var jeg på førsteplass i Sølvligaen i verden.
1: Kødder du?
0: Nei, nei.
1: Er du så
0: 82
1: god?
0: 82 poeng.
1: Å fy fader.
0: Ja. Og jeg får opp sånn melding sånn, hvis du klarer dette nivået, så er du som Einstein. Jeg bare, ja, ja. Fy faen, få det på.
1: Ja, ja.
0: Og jeg finner to og to like som faen,
1: ja. Du tror på det?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: To og to like, det er ikke ja. Kabbala, du skal ikke ha to og to like, det er jo annen vær.
0: Ja, det er en slags kabbal. Uansett, vi så på Karsten Warholm, som da ja. Tok sølv i 60 meter hekk, eller hva
1: han driver med. Jeg tror jeg ikke det er. Jeg tror det er ikke 60 meter litt kort å drive med hekk. Hvor mange hekker får du plass til på 60 meter? Liksom?
0: Hvis du setter helt inn hverandre, så får du plass til å drive med å hoppe jævlig langt.
1: Det er lengden opp, det.
0: Jeg vet ikke hvor langt han leder. Han har mange hekker, han kommer i hvert fall på andre plass.
1: Ja.
0: Bak en fyr som har slått den nå, det er tredje gang han blir slått av han.
1: Ja, ja, det er skuffende.
0: Ja. Ja.
1: Men, jeg blir ikke så ivrig på sånn friidrett.
0: Nei, jeg synes friidrett kan være litt gøy, ja. Faktisk. Ja. Men det vi kranglet om var at jeg sa til lokføreren sånn, faen, det er jo ingen som er å se på, for da gløtta jeg opp fra Vita Mahong og inn ja, ja. I TV-en. Så det er, det er ingen, hva skjer? Det er et ganske stort idrettsarrangement på, og Karsten Warholm, som jo er internasjonal megakjendis, et idrettstalent ut av ville helvete, som løper rundt i ring over noen greier. Og det er ingen som ser på.
1: Og det er ingen som ser på.
0: Det var ingen der, og så sier lokføreren, det er stappfullt av folk der. Så det er ikke et menneske der. Dette sier jeg bare.
1: Ja, sant, for du har ikke sett det, for du spilte med Hong.
0: Jeg spilte med Hong. Da spoler han tilbake. Altså, jeg har ikke klart å tømme Bislett stadion på 7 minutter. Jeg vet ikke, å treige mennesker her. I løpet av intervjuet med Karsten Warholm, så har alle trukket ut på gata. Mm. Nei, sa jeg. Og så spolte han 7 minutter tilbake og viste meg nye bilder fra Bislett stadion. Stappfullt.
1: Ja, det var stappfullt,
0: ja. Ja, sa han sånn, vis meg et ledig sett da. Der! Det er trapp. Der, ja, han kjøper popcorn. Og det er flørting. Så da er lov i sammen.
1: Hæ?
0: Ja, ja.
1: Er det sånn dere flørter?
0: Ja, for da, ikke sant? Da prøver jeg å bruse meg i fjæra, være smart, og så plukker han det fra hverandre og får meg til å føle meg dum.
1: Og da tar du deg trusa. Da
0: blir jeg kåt med en gang.
1: Ja, du blir kåt av det.
0: Mm.
1: Jeg tenkte bare mer sånn, ok, men nå har jeg ingenting annet å tilby. Jeg er dum, jeg ligger med deg, så går det bra igjen.
0: Jeg har alltid sagt, jeg skjønner ikke helt forskjellen på flørting og mobbing. En gang jeg blir mobbet, klærer jeg meg.
1: Ok, det er bra tips. Skal vi gi oss der? Vi er tilbake
0: på... Vi skulle gitt oss for lengst igjen.
1: Ja, det skulle vi.
0: Jenta mi, ja. Som jeg skal begynne å si nå.
1: Ja. Vi er tilbake på mandag med episoden Det du snakker om, og ja. Vi trenger selvfølgelig temaer fremdeles, så gå ja. Inn på Instagramen vår, Det alle snakker om, og så finner du på noe gøy å skrive der, så kan vi snakke om det.
0: Ja. Tomater, for eksempel.
1: Tomater. Tomater kan man snakke lenge om. Visste du at tomater finnes i absolutt alle farger i hele verden?
0: Ja.
1: Nei, det visste du ikke.
0: Jo, jeg har vært på Rammegård.
1: Du sa
0: jeg har vært på Rammegård, sett svarte og grønne tomater.
1: Ja, men du sa ja og ristet på hod samtidig. Det er
0: veldig... Jeg synes det var kjedelig.
1: Ja, ja, det er du som tok opp tomater.
0: Jeg liker filmen, stekte grønne tomater.
1: Ja. Ok, da kan vi ta det.
0: Vet du at de spiser han fyren som de ikke finner?
1: Er det
0: spoiler! Og de blir lesbiske, de damene. Ja. Yes, yes, yes, god film. Takk for oss. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
3: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse.

0: med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.